0: Benegari zafapo no no kahika
1: na pao chuo dan chi ti po li kho kam kho na vio ya kho no ta ga ka zla vi le swa cha pa ka kha la hu ya ta ku ta vi pe ga no ga kho yo no chi hu si ga ka jo vi a pin na le ka ku ta vi pe ga no ga kho le yo ha ka ta vi kha phi a chu ku jo ali dan chi ti po kam kho li kho na vi le cho chi ga vi yo la le no mi li kho na cho cha phi na hu cho ti pa po